0: Не хагас. А хагас.
1: Ати, тога шүнүн идэдэг үэни. Тэгчүү рэзо шэнь я габшту.
2: Але.
1: Гараз мөдү шэд.
2: Дэда. Ди гүл сия рисдуга. Та чэнэн анзу кабарш бочу жойна.
1: Кабабэ небэ. Ганда ани Сингапур манжу такчэ инда.
3: Сингапур э. Чигэн анста бочу аю.
2: Ати. Кэнсу дэгэ инэ. Kai kye xing mundu. Singapore si na, xingzhuang da, jia ding, putung si guo xin.
1: Wei.
2: Di Singapore si da zhi bai.
1: Ngan zui, qi nian yong bai zhuo bu zi zo, che gui qi ya yu mar da. Ke si, kun zu mei bi yi ne, ngan zu mei zi ji, kang bu kub di na di. Tung du, bur di zi da, di bai wa kye zhuo yu chu. Chang gu zi xie ne, ngan ni, zhong shang gu lam zhu jie, sa zi xian da le, ge zi kur qi ya mei.
2: 七七，我有人估计，基本听这些，得还没钱。天下别的，让给俺卡拉斯，等到俺那不得打到钱不是？俺也给今年不写信没，阿拉给退不清的。俺也看不起他穷。
4: 下单的。嗯。嗯。我那钱你也让了呀，是不是？就一百。
3: 长谷县呢，你让了也就那么三点鱼。长谷，俺这是来给不接，只给忙了，就还用吃不了，光着了点点小土皮。开始长谷让我前面呢，俺屋内人开始点起买不吃药时，长谷点点他些鱼骨蛋，没忙过吃药时。弟，俺在这话，去你要么是？早的，让叔叔准当药材的。
5: 亲戚，让个新个月，天下几座别给你叫个媳妇住个，你要提了月别穿个长毛军多新事，然后啊，箱子里穿个什么，还有你穿个鞋子，他都俺是住过，我妈是不，江西人多，穿个鞋裤个，但他都第二天哪一边说什么都。
2: 我的呢，开车好生意，
5: 他呢，我开始学习要么是，我就一百，什么都没去啊，我，等到俺们都给，今晚呢，就让他们去开始去呢，俺先干去啊，俺让个老板打，我，让他心个月，还银行子，年名的要大名都是个。
2: 五一百是，
5: 动不动讲的，叫人认识的。反正人民给退你我那点，还活不到，你去你先要买。钱
2: 能俺许的？
5: 嗯，俺五一百是用这个的。嗯。五，是那年日的。意思呢，哦，长庚那里哦，嗯给得血的人，白是呢唐山人民。
2: 你旁边一个啊，今天地道，唐山人民啊，出发结束的，车上五一百啊，生死的今天地那了，唐山人民是不是就出发结束的？认识的，
5: 要多
2: 唔多？要多，要是拉多，伊拉叫叫亲的，唐山人民呢，要学习，用多个。
6: 看上去一件三六七件有不起了，你不全部掏钱，啥货送不起下，你就要看那么多。一年二季啦，啊，下水里住穷嘛是呗？你上头，他多全部买水还是呢？
7: 下水要求呢，全部水呗，你不要买嘞。你别厕所里头，点不看那么多，全部掏呗，你不贴住，就只有你担心他全部买水呗呢？对那么呀，全部水偷买嘞。
6: 看上去那钱呢？嗯，你不谈到。
2: 五金屋追加点解点要嘞？
6: 开始五金屋追加过不赢了，装备也是缺的。你来去哪是光不要些？是，阿姆拉，阿姆拉，
2: 你这跟这钱不是？你，
6: 俺以后真做不起物业，开始看做外国那兄弟有呢，你把。

0: тэрхи гаржас чэбэ ин. Тэндо луу ма юм чэ. Лангаал нэзуй гэл ха юги мар ба.
1: Ама!
2: Ао!
1: Ама, лоу юм юм. Гоча да.
2: Ани сэм чэ гэ. Гоцэ.
1: Ама! Ама, ама, нинжик хвася урэ.
3: Я, дага чан тагарэ.
2: Нинжи чу гоши да, хэй юбэ.
1: Сонжи чэнг нинжи жда, ама.
2: Гоцэ.
1: Ама!
3: Нинбэ жэ.
1: Тони мэ ба, дина нэ лиртун бэрэ. Ама, ло зус хуа рэ.
2: Ло, ло пиге.
1: Пиге. Зэ.
2: А зэ, кали чида.
1: А зэ, ло гу тунта шиша. Ама,
2: пиге.
1: Пиге, йо.
3: Бэ, сорден дэ нал ки юн чэ. Мэ гу нал мэмаң шиду, ганэ галэ кши су.
2: Сэ нью сэг ду.
3: Нэ нью мэ да, ама ран пуну обдэ нью су. Нэ да сэн ю дэ дэ чэ. Нэ нжу бэдэ лю жи рэ сэгэ.
1: Лю жи рэ. Нэ ран табу ду гу, да шинэ ратун гу да, лю жи. Нэ мусум лэ мэ чи ба, ло сум чэ мэ нау шу, ну бу.
3: 没看到了，你这边还是借点雨。伢让谢的，你这的宁波的，就忙不要的，老久嘛。你这跟着谢不谢？跟着谢不谢？哎，同我广州里头，俺这里也不是待住。听我今年就从不到，从俺宁波去查住的。俺这就不让这个拿了，生就等一下，听那个俺这边的同我不打，留着些素素接不接？只要这些不能行，大把别的亲戚带带的。
2: 彤彤，
3: 俺可以没了吧？听我看现在还难，马上才看清下。没来我那生气大姐不多啊，只要听见俺彤彤那个什么姐吃下，俺妈端头是凶。都是得对男子的要求差没不着。
1: 一天俺俺进去，把下面都捋着。
3: 这人男子别的啥也要嘛是？
1: 阿妈，当俺这人去到这都没多啊。彤彤听不见，
3: 这人该捋着才个注意，是偷开个那什么事情下？黄历写着不是大学做钱多。
2: 他不给。
4: 跟着
1: 瞧着，阿妈，老师啊，我用个月用个月，对，要去哪嘛？用个月还想走，对，吕主任到啊。听见没？他这个就是李千南，胡大叔要给什么爷？知道啊，阿妈。
2: 对，吕主任下，
4: 你这么差不着呗？
1: 你这么差下？姐姐，你教了吕主任来教啊，教了个俺一些清明都不。
3: 可是我嘞。
4: 阿妈，我那日子是多啊！阿妈，你这来过，马上参加亲戚，今天天天都是俺也看到没都，俺俺们这个阿妈，你也是，俺们那个俺一起去吧，也是。
2: 不然是不领的，是不领的。
4: 既然是不领的，
2: 那
4: 你这哪能就过去去？俺心里头，当个啥的，看到哈这面，哈哈哈哈哈，哪能得？
3: 送腿子云南，这送的，你也看不见你，我最怕没人了。我那朋友休息一下，他让给摩托车里的那几个男的给我拉。
2: 阿妈，老马上，老马上，老要，
3: 老要，老马上啊，走的啊。
2: 建宁，建宁，建宁，建宁，
3: 还得给天母媳妇打。
2: 天母媳妇。